0: met wooding. Michelle de wa Ghana, ya system na ye na. Sir Eric, what a Ghana hana unye juma? Especially oba bre pao.
1: Sir, we your pan out to Kuma unye juma.
0: Waka wa Ghana.
1: And the obe bre pa.
0: Unim se the last time, last year. Me pon e juma na me nam pampas wa ya me de ko a yono. Dubai hono. Na me shia lady bi. Lady ni hwe manim sa na hwe manim no na mse madam aden o se bra mse o beti me ma 20 cedis na mabu min sa me pese me de koto pad e ho ana me yam de me pram that day no so na ka me last 70 Ghana and am ma lady no 20 Ghana e na okoto obowura store ni mu ha em se na I say ade no afi na e ba on nti wanya fast an ho be say na lady ni da man se da madam we enye lie bia o enye ase da enye hwe fa ni nyina manya me na me ko no me dwin ho wo me tim se ei oba de so niska e ya na ha dwin o e me ma mo nya sika e ya mo hwe ma why O baby to me jan a home bear mama nene da because of so Oniska. On penunzu but abasa. Sika Eric unu oba kwa dema wa catch your body say onkisi uma say me the kisses dey minimi ye. Obi akabi sa che oda.
1: Me nya say experience no be
0: down. So, wanka sa wani nyi ma ho.
1: Da bi e ma de ko.

0: Oun ti mi mo message di mi mi put
1: mo. Oh, you wale mi having here nam kwanso a pipe la do.
0: Na uni.
1: That's here dey be to trazo.
0: Na so hwe man
1: dey. Obe kwa bro che na nko ya we flow boga. Eh, am fa. Enti duwa wie.
0: Enti unya bi ni.
1: Oh, wa hine ba.
0: Ana unya bi di.
1: E dey na ya ma o ya ma junjula aboma no mu.
0: Free bullet bra. Unim se bullet gave me wadum. Wa do play wa prima fe. Wa fi na na ji. Oko kawa se
1: ye gbe wale pe.
0: Oko kawa se ye mi ya me ge. Am dia jo ge le ya man ke. Ene asem da bazin mu nye bazin asem ketwa o.